Hetta var kanska nærkastott, men vi tekur ein annan sang við Lina Sandell sum ein sum hevur skriva Nekva Sanchir og hon var kan man seia og ein tøy við vetting og vi fer tekur ein lata at sum at hung min sjel kurren og te for umor og te ha ta fer ein lang vision av blott en takk.

tann ui hever sonen hever løyve. Tann ui ikkje hever godt son hever ikkje løyve, fyrst ei hans brev 5:12. Så einfalt tann, hever du Jesus, hever du løyve. Hever du ikkje Jesus, hever du ikkje løyve. Godt soner ikkje tunn frelsare, så glætast du. Den einaste møllegje for jeg slipper undan glætan at eie Jesus. Mångt nøgt vid her andlige løyv. Håast det ikkje eie Jesus. De færa ofte i kyrkjo og møte og heva te som tekjen om at de livande kristen. De leser biblene og bia. De enn meira viss. Men de ikkje frelsa og nøk som vidgjer. Mång godrøkjen vera og æver utestongt fra brytlepsjælen. God fann ikkje te og i løyvet herra som han leita etter. Hverjon leita god etter i tøyne og løyve? Han leitar etter Jesus. Finner han han finner han løyve. Og alt Jesus og djever, djever han til lot og ta i han bor i hjärsta tøyne. Du hever du eisne løyve, ta i du hever han. Det ikke løye? Alt kan vanta tja til her, og korsene hever til løyve, om du hever Jesus. Ransmæveren vi høkker og li Jesus vanta i alt. Men han tok imot Jesus som frelser. Du fikk han løyv. Mange sierlig folk glættast. De setter seg omgang til spørningen. Her vi sonen. Du må se til det samme spørning som Gud setter der, og doma deg. Du skal vite at det Jesus han leider etter i løyvetøynen. Du nævner leidje i treta vår av, om Gud finner han i hjertetøynen. Og jeg vet Jesus, her vet alt. Og man vantar ønske i Guds egen. Han ser okkon saman grekvin vi Jesus. Han ser at rujtjødømme okkar. Da Gud møter Jesus, møter han det fullkomna kærleikanon som Gud djever seg under, som djever seg under vilja Guds. Ta fyllest hjarta hans herra av glede i Jesus og i vi te som saman grekvin vi han. Jesus bænkar og hjarta tutt. Han vil inn. Han vil vera saman grekven vi te. Ta i frelsa tuin og i æversen.